14:47, më ngjeson në Radio Mozambik, ku ninga si Zimba për radio, ilma i ketsa për duana sungëta nuk u dëndzima, dhe më në kemë dëndzimu, dzinga gjeda gje pandrë, një dzingoma dzënjë mbani, më konga bindrë, një 2025, ahoro, i nësme më gasu ku keda, simë si Zimba, sa umë ga, gje pandrë ngur gje një mbani, kanat zi 15, më ngjesa për të ku ninga dëndzimu, dzinë mbuga ku kuva embi, va, umë ga gje pandrë ngur gje një mbani. Leo Crazy në bëja gajesi, uomi wangu, Kono kuje kat nyat skins mingi sma hungo per radio. Sma munya silam bunya sadim. Bomb ga gitit sija kunya kolege.